0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Viva se surfe, știam doar.